גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, תדווה באייר תשפ"ו, 2 במאי 2026. היום 30 יום שהם 4 שבועות ושני ימים בעומר. כאן זוהר סדן. נשיא ארצות הברית טראמפ מסתייג מהצעתה החדשה של איראן לסיום המלחמה ומטיל ספק בסיכויים להשגת עסקה.
4: They want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
3: הם רוצים להגיע לעסקה, אבל אני לא מרוצה ממנה, אז נראה מה יקרה. לא נותר לקוח צבאי, והם רוצים להגיע לעסקה, אבל אני לא מרוצה ממנה. בשיחה עם כתבים ציין טראמפ כי המנהיגות באיראן מפולגת ומתקשה להגיע להסכמה על אף רצונה בקידום הסכם. הנשיא האמריקני הוסיף כי המצור שהטילה ארצו על מצר הורמוז הוכתר בהצלחה, וכי הזיבה האמריקנית כעת הייתה נחשבת ניצחון גדול, אך הבהיר כי אין בכוונתו לעשות זאת. מדברי טראמפ הביא כתבנו נתן גוטמן. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי בהצעה החדשה שהעבירה טהרן, היא נסוגה מדרישתה הקודמת להסרת המצור האמריקני כתנאי לתחילת השיחות, ומציעה כעת לדון בפתיחתו מחדש של מצר הורמוז, בד בבד לקבלת ערבויות אמריקניות להפסקת התקיפות ולהסרת המצור מעל נמלים איראניים. עוד עולה מההצעה כי טהרן נכונה לקיים דיון בנושא הגרעין, בתמורה להקלות בעיצומים נגדה מצד וושינגטון. עם זה, מקורות המאורים בפרטים ציינו כי עדיין קיימים פערים משמעותיים בין הצדדים בסוגיות הליבה. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. הלחימה בלבנון. חיזבאללה שינה בימים האחרונים את הפעלת האש שלו ומשגר כתבמי נפץ ורחפנים גם נגד יישובי הצפון ולא רק נגד הכוחות הפועלים בדרום לבנון. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש בחדשות שישי בכאן 11 כי זו אחת הסיבות להחמרת ההנחיות בעורף בצפון. במערכת הביטחון לא שוללים החרפה נוספת של המדיניות במקרה של הסלמה נוספת. הלילה ירד חיל האוויר שני כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מלבנון בטרם חצו לשטח הארץ. רצח כפול הלילה סמוך לרמלה. בכביש 431 ליד מחלף רמלה דרום נורו למוות שני צעירים כבני 25. צוות מד"א קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השניים נמצאו ירויים ברכבם.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11 טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
5: אני לא יכול לחכות יותר.
2: מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, התחממות ניכרת ויעשה מעטך מן הרגיל ברוב האזורים. מחר, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. צפוי גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון. ינשבו רוחות חזקות ברוב האזורים ובדרום צפוי אובך. בלילה ייתכן שלג בחרמון. ביום שני, עוד התקררות ויהיה קר מן הרגיל. גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך מישור החוף. בשעות הבוקר עדיין ייתכן שלג בחרמון. ברוב האזורים יוסיפו לנשב רוחות ערות. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 26 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 31 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: יא נחמד.
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם את חלקו השני של ערב...

איך זה שנולדתי לדור שלי, כאילו אני מבין את הספייס שלך, הנה קחי, זה בסדר, רק אל תלכי לי כשחושך, פליז, נו, את המגדל אור שלי, האדמה מסתובבת, מרגיש שעומד על הראש לפעמים, תוהה אם זה בסדר לי לדבר לא יפה, אבל אני נזכר שזה יחזור כנראה בגלל האפקט, נמנע מזה, לא, אני לא מתאבק כי מה שמגיע

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

חושבים שזה רחוק, זה ממש כבר כאן. כן, כן, הגיע הזמן לעשות יותר, לחשוב על כולם, לשתול כמה עצים, פחות חשמל ומוצרים מיותרים. חשמל משמש או אוויר,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. נשיא ארצות הברית טראמפ מסתייג מהצעת החדשה של איראן לסיום המלחמה ומטיל ספק בסיכויים להשגת עסקה.
4: They want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
3: הם רוצים להגיע לעסקה, אבל אני לא מרוצה ממנה, נראה מה יקרה. לא נותר לכוח צבאי. הם רוצים להגיע לעסקה, אבל אני לא מרוצה ממנה. בשיחה עם כתבים ציין טראמפ כי המנהיגות באיראן מפולגת ומתקשה להגיע להסכמה על אף רצונה בקידום הסכם. הנשיא האמריקני הוסיף כי המצור שהטיל לארצו על מצר הורמוז הוכתר בהצלחה, וכי עזיבה האמריקנית כעת הייתה נחשבת ניצחון גדול, אך הבהיר כי אין בכוונתו לעשות זאת. מדברי טראמפ הביא כתבנו נתן גוטמן. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי בהצעה החדשה שהעבירה טהרן היא נסוגה מדרישתה הקודמת להסרת המצור האמריקני כתנאי לתחילת השיחות, ומציעה כעת לדון בפתיחתו מחדש של מצר הורמוז בד בבד לקבלת ערבויות אמריקניות להפסקת התקיפות ולהסרת המצור מעל נמלים איראניים. עוד עולה מההצעה כי טהרן נכונה לקיים דיון בנושא הגרעין בתמורה להקלות בעיצומים נגדה מצד וושינגטון. עם זה, מקורות המאורים בפרטים ציינו כי עדיין קיימים פערים משמעותיים בין הצדדים בסוגיות הליבה. כך מוסר כשובנו איתמר מרגלית. משרד החוץ בוושינגטון אישר למכור 10,000 מערכות נשק מדויק לישראל ולקטר בשווי של כמיליארד דולרים לכל מדינה. שר החוץ רוביו הכריז על מצב חירום המצדיק את ביצוע העסקאות באופן מיידי, צעד המאפשר לממשל לעקוף את אישור הקונגרס. בתוך כך אושרה עסקת נשק נפרדת לקטר, הכוללת טילי פטריוט וציוד נלווה בשווי מאורך של כ-4 מיליארד דולר. כך מסר כשובנו ישי בר יוסף.
5: כאן תחזית. הערב, רגע לפני האירוויזיון, נועם בטן מגיע לפגישה כדי לדבר על אהבה.
6: זה היה פשוט חיבור נשמתי שלא חוויתי כמו.
5: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
3: והתחזית, התחממות ניכרת ויעשה מעטך מן הרגיל ברוב האזורים. מחר, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון. ינשבו רוחות חזקות ברוב האזורים, ובדרום צפוי אובך. בלילה ייתכן שלג בחרמון. ביום שני עוד התקררות ויקר מן הרגיל, גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך מישור החוף. בשעות הבוקר עדיין ייתכן שלג בחרמון. ברוב האזורים יוסיפו לנשב רוחות ערות. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 26 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 31 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: הערב, רגע לפני שהוא כובש לבבות באירופה, נועם בטן מגיע לפגישה כדי לדבר על אהבה.
8: כמה פעמים ביום שואלים אותך אם יש לך מישהי?
5: ועל הרגע שבו הלב נשבר.
6: זה היה פשוט חיבור נשמתי שלא חוויתי כמוהו.
5: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. אחרי הרגע הזה... מכבי תל אביב שוב חולמת על אליפות, אבל הערב היא פוגשת חולמת אחרת, ביתר ירושלים. במשחק ענקי במרוץ אל התואר. ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב. הערב בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
9: עכשיו. אורן נהרי. כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מסתכל על הירח.

כשאני עובר אני שומר הכל בבטן וזה לא טוב מסתבר כי אז הכל יצא בבום ואז אני שוב מצטער והם אומרים לך תעזבי אותו מגיע לך יותר עד שקופה אני קורא אותך כמו מים אצלך כל הסודות יוצאים לפני היין ולמרות שאת אוהבת לדבר ולדבר לפעמים את מקשיבה לי כשאני על הפסנתר מנגל לך מנגינות מספר לך מחשבות שישבות לי על הלב כי זאת הדרך שלי לפרוק ואת אוהבת אותי ככה

שיחות עם ההורים, אני פותח את הוויסקי רק אחרי הסגיר, אז את באה עם חיוך על השפתיים, אומרת באתי לעשות איתך לחיים, אבל אני אשאל מילים, אני שואל מה יש בפנים, ואת אומרת משהו

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. נשיא ארצות הברית טראמפ מסתייג מהצעתה החדשה של איראן לסיום המלחמה ומטיל ספק בסיגויים להשגת עסקה. הם רוצים להגיע לעסקה, אבל אני לא מרוצה ממנה, נראה מה יקרה, אמר הנשיא האמריקני לכתבים. הוא ציין כי המנהיגות באיראן מפולגת ומתקשה להגיע להסכמה, על אף רצונה בקידום הסכם. טראמפ הוסיף כי המצור שהטילה ארצו על מצר הורמוז הוכתר בהצלחה, וכי עזיבה אמריקנית כעת הייתה נחשבת ניצחון גדול, אך הבהיר כי אין בכוונתו לעשות זאת. מדברי טראמפ הביא כתבנו נתן גוטמן. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי בהצעה החדשה שהעבירה טהרן, היא נסוגה מדרישתה הקודמת להסרת המצור האמריקני כתנאי לתחילת השיחות, ומציעה כעת לדון בפתיחתו מחדש של מצר הורמוז, בד בבד לקבלת ערבויות אמריקניות להפסקת התקיפות ולהסרת המצור מעל נמלים איראניים. עוד עולה מההצעה כי טהרן נכונה לקיים דיון בנושא הגרעין, בתמורה להקלות בעיצומים נגדה מצד וושינגטון. עם זה, מקורות המאורים בפרטים ציינו כי עדיין קיימים פערים משמעותיים בין הצדדים בסוגיות הליבה. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. הלחימה בלבנון. חיזבאללה שינה בימים האחרונים את הפעלת האש שלו ומשגר כתבמי נפץ ורחפנים גם נגד יישובי הצפון ולא רק נגד הכוחות הפועלים בדרום לבנון. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש בחדשות שישי בכאן 11 כי זו אחת הסיבות להחמרת ההנחיות בעורף בצפון. במערכת הביטחון לא שוללים החרפה נוספת של המדיניות במקרה של הסלמה נוספת. הלילה ירד חיל האוויר שני כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מלבנון בטרם חצו לשטח הארץ.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11 טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
5: אני לא יכול לחכות יותר.
4: מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוס.
3: והתחזית, התחממות ניכרת ויעשה מעטך מן הרגיל ברוב האזורים. מחר, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון. ינשבו רוחות חזקות ברוב האזורים, בדרום צפוי אובך. בלילה ייתכן שלג בחרמון. ביום שני, עוד התקררות ויקר מן הרגיל. גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך מישור החוף. בשעות הבוקר עדיין ייתכן שלג בחרמון, ברוב האזורים יוסיפו לנשב רוחות ערות. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אחרי הרגע הזה... מכבי תל אביב שוב חולמת על אליפות, אבל הערב היא פוגשת חולמת אחרת, ביתר ירושלים. במשחק ענקי במרוץ אל התואר. ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב.

שיבוא הרגע הזה שבו תוכלי שוב לחייך. את שוב ממאנת מאז להתנחל, את מחפשת לך תרופה שתשחרר לך את הלב. אז בואי נשב עכשיו, אני כאן לצידך, נדבר על כל מה שאת רוצה.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. איראן הוציאה להורג שני בני אדם שהואשמו בריגול למען ישראל. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי השניים הורשו בבית משפט כי הופעלו בידי המוסד. כך מוסר כשבנו עומר שחר. נשיא ארצות הברית טראמפ מסתייג מהצעתה החדשה של איראן לסיום המלחמה ומטיל ספק בסיכויים להשגת עסקה.
5: They want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
4: הם רוצים להגיע לעסקה, אבל אני לא מרוצה ממנה. נראה מה יקרה. לא נותר לכוח צבאי. הם רוצים להגיע לעסקה. אני לא מרוצה ממנה. בשיחה עם כתבים ציין טראמפ כי המנהיגות באיראן מפולגת ומתקשה להגיע להסכמה על אף רצונה בקידום הסכם. הנשיא האמריקני הוסיף כי המצור שהטיל ארצו על מצר הורמוז הוכתר בהצלחה, וכי עזיבה האמריקנית כעת הייתה נחשבת ניצחון גדול, אך הבהיר כן בכוונתו לעשות זאת. מדברי טראמפ הביא כתבנו נתן גוטמן. משרד החוץ בוושינגטון אישר למכור 10,000 מערכות נשק מדויק לישראל ולקטר בשווי של כמיליארד דולרים לכל מדינה. שר החוץ רוביו הכריז על מצב חירום המצדיק את ביצוע העסקאות באופן מיידי, צעד המאפשר לממשל לעקוף את אישור הקונגרס. בתוך כך אושרה עסקת נשק נפרדת לקטר, הכוללת טילי פטריוט וציוד נלווה בשווי מוערך של כ-4 מיליארד דולר. כך מסר כשבנו ישי בר יוסף. בשריפה בדירה בדבוריה בעמק ישראל נפגע קשה צעיר כבן 20. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה. רצח כפול הלילה סמוך לרמלה. בכביש 431 ליד מחלף רמלה דרום נורו למוות שני צעירים כבני 25. צוות מד"א קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השניים נמצאו ירויים ברכבם.
3: כאן תחזית. הערב, רגע לפני האירוויזיון, נועם ביתן מגיע לפגישה כדי לדבר על אהבה.
6: זה היה פשוט חיבור נשמתי שלא חוויתי כמו.
3: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
4: והתחזית, התחממות ניכרת ויעשה מעטך מן הרגיל ברוב האזורים. מחר, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון. ינשבו רוחות חזקות ברוב האזורים, בדרום צפוי אובך. בלילה ייתכן שלג בחרמון. ביום שני, עוד התקררות ויהיה קר מן הרגיל. גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך מישור החוף. בשעות הבוקר עדיין ייתכן שלג בחרמון. ברוב האזורים יוסיפו לנשב רוחות ערות. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, אורי לוי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: מקנה לי, לא קונה לי, למה, למה לא?
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: תכניס לי את הביט, אליעד.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 11. דובר צהל בערבית, אביחי ידראי, קרא לתושבי 9 כפרים בדרום לבנון להתפנות מבתיהם ולהתרחק מהם כקילומטר לפחות לאור תקיפה צפויה של צהל, מטרות חיזבאללה. מהצבא נמסר כי ביממה האחרונה הוא השמיד כ-50 תשתיות של חיזבאללה, בין מפקדות ומבנים בשימוש צבאי. עוד נמסר כי חיזבאללה שיגר כמה רקטות לעבר כוחות צהל, אך אלו נפלו בשטחים פתוחים. בלבנון דיווחו על 7 הרוגים בתקיפות ישראליות בדרום המדינה. האלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף המבצעים בצהל, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל נקלעה בלבנון למלחמת התשה שחיזבאללה מעוניין בה ומעצב אותה. בראיון לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע אמר זיו כי ישראל מוגבלת בתקיפותיה בלבנון.
4: הוא כרגע נותן את הטון במה שקורה שם. על הסיר שלנו יש מכסה מאוד ברור. טראמפ צריך את השקט הזה בשביל לייצר את התנאים למסע ומתן מול איראן. הצירה של ירי של טילים שנועדה לפגוע במרכז הארץ או בצפון הארץ, ישראל בעצם מוגבלת. אתה לא יכול לפגוע במפקדות, אתה לא יכול לפגוע בדחי, אתה לא פוגע באזור הבקע, שזה אזור מרכזי מאוד מבחינת לוגיסטיקה
3: ופריסת
4: כוחות של חיזבאללה.
3: תושב קריית שמונה, רז מלכה, אמר במשדר כי באזור לא שוררת הפסקת אש, וכי מאמש התושבים מצויים בסבב של לחימה.
5: אנחנו מבינים שהאזור הזה הוא לא בטוח. זה דבר שאנחנו לא מקבלים אותו. זה שאנחנו מבינים שמדברים פה במדינת ישראל בשני שפות, זה הדבר שהכי כואב לנו. כי כשאנחנו שומעים שמדברים אל מרכז הארץ ואל שאר חלקי ישראל, ומספרים שיש הפסקת אש, בעוד שאנחנו חיים פה, וחווים מציאות אחרת ביום יום, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד שכאן, במקום שאנחנו נמצאים, יש הפסקת אש. כשילדים צורחים בשעה 2 בלילה, ביום שישי בערב, כי הם נמצאים מחוץ לבתים שלהם והם מתים מפחד, אי אפשר לכנות את זה הפסקת אש.
3: רצח ימנו זלקה בפתח תקווה בערב יום העצמאות. שני חשודים נוספים, תושבי השרון, נעצרו במעורבות ברצח. העצורים הם בני 17 ו-15. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי זהותו של הקטין בן 15 שהסגיר עצמו למשטרה הייתה ידועה לחוקרים, ועל פי החשד הוא השתתף בקטטה ההמונית שהובילה לרצח. עד כה נעצרו בפרשה 15 חשודים.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
6: אני לא יכול לחכות יותר.
2: מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בו.
3: והתחזית, מעט חם מן הרגיל ברוב האזורים. מחר התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון. ינשבו רוחות חזקות ברוב האזורים. בדרום צפוי אובך. בלילה ייתכן שלג בחרמון. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אורי לוי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: נשבר להיות מיני זה לא מותר דאון דאון תוכנית בריחה איך אני יוצא מכאן וואי וואי איירה איך אני קרא אותך אותך

0: חג שבח.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 12. בגוש עציון נמנע אסון לאחר שבעל חווה, חייל הגנה מרחבית במילואים, ירה הבוקר בנשקו האישי לעבר מצנח רכיפה בשמיים, לאחר שחשב כי מדובר בניסיון חדירה של מחבלים. הצנחן לא נפגע. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הצנחן תאם עם צהל את טיסתו, אולם סטה מהנתיב שאושר לו, ונכנס לשטח שנמצא באחריות החטיבה המקבילה באוגדת יהודה ושומרון. צהל חוקר את האירוע. דובר צהל בערבית אביחי אדראי קרא לתושבי 9 כפרים בדרום לבנון להתפנות מבתיהם ולהתרחק מהם כקילומטר לפחות לאור תקיפה צפויה של צהל מטרות חיזבאללה. מהצבא נמסר כי ביממה האחרונה הוא השמיד כ-50 תשתיות של חיזבאללה בהן מפקדות ומבנים בשימוש צבאי. עוד נמסר כי חיזבאללה שיגר כמה רקטות לעבר כוחות צהל אך אלו נפלו בשטחים פתוחים. בלבנון דיווחו על 7 הרוגים בתקיפות ישראליות בדרום המדינה. האלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף המבצעים בצהל, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל נקלעה בלבנון למלחמת התשה שחיזבאללה מעוניין בה ומעצב אותה. בראיון לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע אמר זיו כי ישראל מוגבלת בתקיפותיה בלבנון.
5: הוא כרגע נותן את הטון במה שקורה שם. על הסיר שלנו יש מכסה מאוד ברור. טראמפ צריך את השקט הזה בשביל לייצר את התנאים למסע ומתן מול איראן. הצירה של ירי של טילים שנועדה לפגוע במרכז הארץ או בצפון הארץ, ישראל בעצם מוגבלת. אתה לא יכול לפגוע במפקדות, אתה לא יכול לפגוע בדאפיה, אתה לא פוגע באזור הבקע, שזה אזור מרכזי מאוד מבחינת לוגיסטיקה ופריסת כוחות של חיזבאללה.
4: תושב קריית שמונה רז מלכה אמר במשדר כי באזור לא שוררת הפסקת אש וכי מאמש התושבים מצויים בסבב של לחימה.
6: אנחנו מבינים שהאזור הזה הוא לא בטוח, שזה דבר שאנחנו לא מקבלים אותו. זה שאנחנו מבינים שמדברים פה במדינת ישראל בשני שפות, זה הדבר שהכי כואב לנו. כי כשאנחנו שומעים שמדברים אל מרכז הארץ ואל שאר חלקי ישראל ומספרים שיש הפסקת אש, בעוד שאנחנו חיים פה וחווים מציאות אחרת ביום יום, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד שכאן במקום שאנחנו נמצאים יש הפסקת אש. כשילדים צורכים בשעה בלילה, ביום שישי בערב, כי הם נמצאים מחוץ לבתים שלהם והם מתים מפחד, אי אפשר לכנות את זה הפסקת אש.
4: סמוך לרמלה נרצחו הלילה תושבי העיר סלאמה נאיף אבו עביד בן 30 וראאד סלאמה אבו ראנם בן 40. כתבתנו אולי אלקלעי מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 98 בני אדם, עלייה של כ-18% לעומת השנה שעברה. מעמותת יוזמות אברהם נמסר כי השר בן גביר שבר את השיא שהוא קבע בעצמו בשנה שעברה. שתיקתו שוות ערך להתרת דמם של 20% מאזרחי המדינה. כל מי שלא דורש את החלפתו המיידית הוא שותף למעגל ההפקרה ולאחריות המוסרית על רצח הקורבן הבא.
3: כאן תחזית.
7: הערב, רגע לפני האירוויזיון, נועם בטן מגיע לפגישה כדי לדבר על אהבה.
8: זה היה פשוט חיבור נשמתי שלא חוויתי כמו.
7: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
4: והתחזית מעט חם מן הרגיל בו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: סודות כי
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה אחת. בגוש עציון נמנע אסון לאחר שבעל חווה, חייל הגנה מרחבית במילואים, ירה הבוקר בנשקו האישי לעבר מצנח רכיפה בשמיים, לאחר שחשב כי מדובר בניסיון חדירה של מחבלים. הצנחן לא נפגע. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הצנחן תאם עם צהל לטיסתו, אולם סטה מהנתיב שאושר לו, ונכנס לשטח שנמצא באחריות החטיבה המקבילה בוגדת יהודה ושומרון. צהל חוקר את האירוע. רצח ימנו זלקה בפתח תקווה בערב יום העצמאות. שני חשודים נוספים, תושבי השרון, נעצרו במעורבות ברצח. העצורים הם בני 17 ו-15. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי זהותו של הקטין בן 15 שהסגיר עצמו למשטרה הייתה ידועה לחוקרים, ועל פי החשד הוא השתתף בקטטה ההמונית שהובילה לרצח. עד כה נעצרו בפרשה 15 חשודים. סמוך לרמלה נרצחו הלילה תושבי העיר סלאמה נעיף אבו עביד בן 30 וראאד סלאמה אבו גאנם בן 40. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 98 בני אדם, עלייה של כ-18% לעומת השנה שעברה. מעמותת יוזמות אברהם נמסר כי השר בן גביר שבר את השיא שהוא קבע בעצמו בשנה שעברה. שתיקתו שוות ערך להתרת דמם של 20% מאזרחי המדינה. כל מי שלא דורש את החלפתו המיידית הוא שותף למעגל ההפקרה ולאחריות המוסרית על רצח הקורבן הבא. החלטת ארצות הברית להשיג 5,000 מחייליה המוצבים בגרמניה. נאטו פועלת מול וושינגטון כדי להבין את פרטי ההחלטה האמריקנית. כך מסרה דוברת הברית אליסון הארט. לדבריה, ההחלטה מדגישה את הצורך של אירופה להמשיך להשקיע יותר בהגנה ולקחת חלק גדול יותר באחריות על ביטחונה. כך כתבה ברשת החברתית אקס. דברים דומים אמר קודם לכן שר ההגנה של גרמניה, בוריס פיסטוריוס. הוא הוסיף כי גרמניה נמצאת על המסלול הנכון באמצעות הרחבת כוחותיה המזוינים, האצת הרכש הצבאי ובניית תשתיות. הנשיא טראמפ הזהיר את גרמניה כי יוציא את הכוחות משטחה בעקבות היעדר סיוע למאמץ המלחמתי האמריקני נגד איראן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי המתיחות בין המדינות החריפה לאחר דבריו של הקנצלר מרץ, שטען כי איראן משפילה את ארצות הברית במלחמה.
5: כאן תחזית. מחר בכאן 11 טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
6: אני לא יכול לחכות יותר.
5: מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. צפוי גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון. ינשבו רוחות חזקות ברוב האזורים. בדרום צפוי אובך. בלילה ייתכן שלג בחרמון. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו שמעון פרנס.
7: Ladies and gentlemen,

Thank you. Thanks, darling.

0: Oh.
1: Hello, baby. How you feeling? You all right?
0: Cool. Shut up, amen. Yeah, this next one's about when you're in a relationship, and you know it can't really work out, but even though you know you're gonna be upset when it finishes, you know you'll get over it, and it's just something you have to. Something you gotta do.
2: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: Thank you.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: עדיין זה להם. zalononline.com
1: zalononline.com.
2: All right, baby.

0: Thank you.
1: היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 2. בכיר איראני אומר כי טהרן הציע לפתוח את מצר הורמוז ולהסיר את המצור מעליו בתמורה לדחיית השיחות על הגרעין. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי אינו מרוצה מההצעה האיראנית החדשה לסיום המלחמה. הבכיר האיראני שדיבר בעילום שם אמר כי טהרן מאמינה שהצעתה האחרונה מהווה שינוי משמעותי שנועד להקל הגעה להסכם. הבכיר אמר לסוכנות רויטרס כי בעיקרי ההצעה האיראנית ערבויות מצד ארצות הברית וישראל כי לא יתקפו שוב, פתיחת מצר הורמוז והסרת המצור האמריקני, דחיית סוגיית הגרעין לשלב מאוחר יותר בשיחות בתמורה להסרת העיצומים, ודרישת טהרן כי וושינגטון תכיר בזכותה להשאיר אורניום למטרות שלום, גם אם זאת תסכים להשעות את ההשערה בפועל. החלטת ארצות הברית להשיג 5,000 מחייליה המוצבים בגרמניה. נאטו פועלת מול וושינגטון כדי להבין את פרטי ההחלטה האמריקנית, כך מסרה דוברת ארצות הברית אליסון הארט. לדבריה, החלטה מדגישה את הצורך של אירופה להמשיך להשקיע יותר בהגנה ולקחת חלק גדול יותר באחריות על ביטחונה, כתבה הארט ברשת החברתית אקס. דברים דומים אמר קודם לכן שר ההגנה של גרמניה בוריס פיסטוריוס. הוא הוסיף כי גרמניה נמצאת על המסלול הנכון באמצעות הרחבת כוחותיה המזוינים, האצת הרכש הצבאי ובניית תשתיות. הנשיא טראמפ הזהיר את גרמניה כי הוציא את הכוחות משטחה בעקבות היעדר סיוע למאמץ המלחמתי האמריקני נגד איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המתיחות בין המדינות החריפה לאחר דבריו של הקנצלר מרץ, שטען כי איראן משפילה את ארצות הברית במלחמה. ההשתלטות על המשט הפרו-פלסטיני לעזה, שני פעילים מהמשט הובאו לישראל לחקירה. משרד החוץ בירושלים הודיע כי סייף אבו קשק, בכיר בארגון PCPA, שמסווה כשלוחה של חמאס בידי ארצות הברית, ותיאגו אבילה, הפועל עם הארגון וחשוד בפעילות בלתי חוקית, הגיעו לישראל. השניים יעוברו לחקירת רשויות אכיפת החוק ויקבלו ביקור קונסולרי מנציגי מדיניותיהם. שאר פעילי המשט גורשו ליוון וכבר הגיעו אליה. כך מוסרים כתבתנו גילי כהן וקשבנו רם ברנדס.
2: כאן תחזית. הערב, רגע לפני האירוויזיון, נועם בטן מגיע לפגישה כדי לדבר על אהבה.
4: זה היה פשוט חיבור נשמתי שלא חוויתי כמוהו.
2: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל, צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון. עורך החדשות זוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: Okay, this song we'll do especially for the man.

0: watch your face.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

תשאלי אותי אבל צריך איתך שיחה. הלכת ומי עכשיו נותן לך את כל מה שאת צריכה. חבל שאי אפשר להגיד לך להוריד את המסכה. אני צריך אותך בריאה שתחזרי כאן.

בשקט בשקט, עוד לילה התחיל ואתה שם לבד עם סיגריה קפה במרפסת. קורא לי מרחוק, תבואי אליי קרוב, אני לא אפסיק לאהוב. כבר התרגלנו ליפול ולקום, אתה

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 3. חיל האוויר ירד בהצלחה רקטה ששוגרה אל כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי חיזבאללה שיגר היום כמה רקטות ורחפני נפץ. הם נפלו ליד המרחב שבו פועלים כוחות צהל בלבנון, לא היו נפגעים. כלי תקשורת בלבנון מדווחים בשעות האחרונות על תקיפות בכמה כפרים בדרום המדינה. באחת התקיפות, כך דווח, הותקף אופנוע ואדם אחד נפצע. לא נמסרו פרטים על מצבו, כך מוסר קשבנו עומר שחר. איראן שווה ומציעה לפתוח את מצר הורמוז בתמורה לדחיית השיחות בסוגיית הגרעין. בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בהצעה האחרונה של ארצו נעשו שינויים האמורים להקל את ההגעה להסכם. על פי ההצעה, מצר הורמוז ייפתח, יוסר המצור האמריקני וסוגיית הגרעין תידחה לשלב מאוחר יותר בתמורה להסרת העיצומים. איראן דורשת גם כי ארצות הברית תכיר בזכותה להשאיר אורניום למטרות שלום, גם אם תסכים להשעות את ההעשרה בפועל. עוד דורשים האיראנים ערבויות לכך שארצות הברית וישראל לא ישובו ויתקפו אותה. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי אינו מרוצה מן ההצעה האיראנית החדשה. שני פעילים מן המשט הפרו-פלסטיני לעזה הובאו לחקירה בישראל. משרד החוץ בירושלים הודיע כי השניים הם סייף אבו קשק, בכיר בארגון PCPA, שארצות הברית מגדירה שלוחה של חמאס, ותיאגו אבילה, הפועל עם הארגון. בהודעה נאמר כי השניים יזכו לביקור קונסולרי מנציגי מדינותיהם. שאר פעילי המשט גורשו ליוון.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
4: אני לא יכול לחכות יותר.
2: מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוס.
3: והתחזית, מחר התקררות ניכרת, צפוי גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון, ינשבו רוחות חזקות ברוב האזורים ובדרום צפוי אובך, בלילה ייתכן שלג בחרמון. עורך החדשות רונסי אל, ועד כאן מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: עכשיו, דן קנר. כאן חדשות ברשת ב'.
6: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שטחי כינוס, ערב לפני, שיחת מחלקה. הוא אמר תוך כדי בכי של יש לי מה להפסיד, מפחד שהילדים שלי לא יכירו אותי. חתיכת מכה, היתום שבי, פתאום על ספיד, פתאום מבין, לא שומר פה רק על עצמי. כובש בתים כמו את הפחד, יהירות סדמים. קשה להסביר את המראות,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 4. חיל האוויר ירד בהצלחה רקטה ששוגרה אל כוחות צהל לפועלים בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי חיזבאללה שיגר היום כמה רקטות ורחפני נפץ אל הכוחות, לא היו נפגעים. איראן שווה ומציעה לפתוח את מצר הורמוז בתמורה לדחיית השיחות בסוגיית הגרעין. בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בהצעה האחרונה של ארצו נעשו שינויים האמורים להקל את ההגעה להסכם. על פי ההצעה, מצר הורמוז ייפתח, יוסר המצור האמריקני וסוגיית הגרעין תידחה לשלב מאוחר יותר בתמורה להסרת העיצומים. איראן דורשת גם כי ארצות הברית תכיר בזכותה להשאיר אורניום למטרות שלום, גם אם תסכים להשעות את ההשערה בפועל. עוד דורשים האיראנים ערבויות לכך שארצות הברית וישראל לא ישובו ויתקפו אותה. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי אינו מרוצה מן ההצעה האיראנית החדשה. חבר פרלמנט באיראן אומר כי המועצה העליונה לביטחון לאומי החליטה שלא לחדש את החיבור לאינטרנט שנותק לפני יותר מחודשיים משום שהמדינה עדיין נתונה במצב של מלחמה. לדבריו, תאים רבים של מפירי סדר עדיין פעילים, ואם תתחדש הגישה לאינטרנט, אותם שכירי חרב כלשונו עלולים לשוב ולארגן כינוסים ופעילויות. גל האנטישמיות בבריטניה. ראש הממשלה קיר סטארמר אומר כי יש לנקוט פעולה תקיפה יותר נגד מפגינים פרו-פלסטינים הקוראים קריאות הסתה, כמו למשל קריאות לאינטיפאדה עולמית. בריאיון לבי-בי-סי אמר סטארמר כי במקרים מסוימים יש לאסור קיום הפגנות נגד ישראל ונגד המלחמה בעזה, משום שיש להן השפעה מצטברת על העלייה במספר התקריות האנטישמיות בממלכה.
2: כאן תחזית. הערב, רגע לפני האירוויזיון, נועם בטן מגיע לפגישה כדי לדבר על אהבה.
4: זה היה פשוט חיבור נשמתי שלא חוויתי כמו.
2: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר בשעות הצהריים יחדור לאזורנו אוויר קריר ולח, ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל. ברוב האזורים ינשבו רוחות חזקות, ובדרום ייתכן אובך, בשעות הערב ייתכן שלג בחרמון. ביום שני עוד התקררות ניכרת, בצפון ירד גשם לפרקים, ובמרכז הארץ ייתכן גשם מקומי קל. ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 24, בבאר שבע 29 ובאילת עד 32 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רוני סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: Thank you.
1: There's a Leroy Carr song called How Long?

0: Thank you.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
2: Kid Man Blues.

And this one's called County Jail.

0: Thank you.
1: I'll do a Howling Wolf song for you called 44.

0: Adieu.
1: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
0: Jimmy Rogers called Blues All Day Long.

0: año.
1: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: A couple of songs by Elmore James. The first one is called It Hurts Me Too.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: This is a song by Andy Boyd called Third Degree.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: Another song by Lowell Fulson. It's called Sinner's Prayer.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: It's a song by a guy called Smokey Smothers. It's called Can't Judge Nobody.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 5. דובר משרד החוץ בוושינגטון אומר כי המגעים עם איראן נמשכים, אך הנשיא טראמפ אינו שבע רצון ממצב המסע ומתן. הדובר טומי פיגוט אמר לפוקס ניוז כי ארצות הברית לא תשלים עם מצב שבו איראן תקבע מי יוכל לעבור במצר הורמוז. הוא שב והדגיש כי אסור שאיראן תחזיק בנשק גרעיני. המצור האמריקני במצר הורמוז בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אומרים כי ב-20 הימים האחרונים הופנו לאחור במסגרת המצור 48 כלי שיט, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. משמר החופים של תימן הודיע כי מחלית נפט נחטפה הבוקר מול חופי המדינה. בהודעה נאמר כי חמושים לא מזוהים השתלטו על המחלית MT יורקה, וכעת היא עושה דרכה במפרץ עדן לכיוון חופי סומליה, כך מוסר כשבנו עומר שחר. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים כי 7 פלסטינים נפצעו באימותים בין מתנחלים לבין תושבים בכפר ג'לוד שמדרום לשכם. סוכנות הידיעות הפלסטינית וופה דיווחה כי האימותים החלו לאחר שהמתנחלים באו לכפר והחלו לידות אבנים אל בתים. גל האנטישמיות בבריטניה. ראש הממשלה קיר סטארמר אומר כי יש לנקוט פעולה תקיפה יותר נגד מפגינים פרו-פלסטינים הקוראים קריאות הסתה, כמו למשל קריאות לאינטיפאדה עולמית. בריאיון לבי-בי-סי אמר סטארמר כי במקרים מסוימים יש לאסור קיום הפגנות נגד ישראל ונגד המלחמה בעזה, משום שיש להן השפעה מצטברת על העלייה במספר הקריאות האנטישמיות בממלכה.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
4: אני לא יכול לחכות יותר.
2: מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוס.
3: והתחזית, מחר בשעות הצהריים יחדור לאזורנו אוויר קריר ולח, ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל. ברוב האזורים ינשבו רוחות חזקות, ובדרום ייתכן אובך. בשעות הערב ייתכן שלג בחרמון. ביום שני עוד התקררות ניכרת, בצפון ירד גשם לפרקים, ובמרכז הארץ ייתכן גשם מקומי קל. ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 24, בבאר שבע 29 ובאילת עד 32 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו ליאת רגב, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 6. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בוושינגטון אומר כי המגעים נמשכים, אך הנשיא טראמפ אינו שבע רצון ממצב העניינים.
4: Talks are ongoing, we're continuing to engage, but the president is not satisfied with what he has seen, and he has been crystal clear about the objectives here, and that is the reality that the Iranian regime cannot be allowed to have a nuclear weapon.
3: הנשיא טראמפ הבהיר מראש שאיראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני, כך אמר דובר משרד החוץ טומי פיגוט לפוקס ניוז. הוא הוסיף כי ארצות הברית לא תשלים ממצב שבו איראן תקבע מי יוכל לעבור במצר הורמוז. את הדברים העביר כשבנו איתמר מרגלית. רמי איגרש, היה בכיר במוסד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המטרה העיקרית של המערכה נגד איראן הייתה שלילת יכולתה להגיע בעתיד לנשק גרעיני. אם היא לא תוותר על האורניום המועשר שברשותה, המלחמה תסתיים בכישלון גדול.
5: כרגע יש להם אינסנטיב ברור, צורך ברור להגיע לפצצה גרעינית, והפתווה שעצרה אותם מ-2004 של חמני האבא בטלה ומבוטלת כרגע. יש להם את החומר שהוא תוצאה של ביטול ההסכם, ויש להם את הרצון שהוא תוצאה של שאגת הערים. ועכשיו שאלי את עצמך, מי הם אבות הפצצה הגרעינית האיראנית? והתשובה היא שטראמפ ונתניהו יזכרו לעד כאבותיהם של הפצצה הגרעינית האיראנית.
3: רמי איגרה אמר את הדברים בריאיון ליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. לדבריו, האיראנים לא ייכנעו, כפי שטראמפ דורש מהם, אך אם הוא יעניק למשטר בטהרן את התנאים להישרדותו, ייתכן שהאיראנים יסכימו לעשות ויתורים. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים כי 7 פלסטינים נפצעו באימותים בין מתנחלים לבין תושבים בכפר ג'לוד שמדרום לשכם. על פי הדיווחים, האימותים החלו לאחר שהמתנחלים באו לכפר והחלו לידות אבנים אל בתים. גורמי ביטחון אמרו לחטפתנו כרמל המנשה כי צהל עצר במקום כמה מתפרעים יהודים. ולסיום, כ-120 אלף מטיילים פקדו היום את שמורות הטבע ואת הגנים הלאומיים על אף החום הכבד. באתרים הפופולריים, גן השלושה, מעיין חרוד, קיסריה, תל אפק, עין חמד, עינות צוקים, עין גדי ומצדה.
2: כאן תחזית. הערב, רגע לפני האירוויזיון. נועם בטן מגיע לפגישה כדי לדבר על אהבה.
6: זה היה פשוט חיבור נשמתי שלא חוויתי כמו.
2: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר בשעות הצהריים יחדור לאזורנו אוויר קריר ולח, ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורך החדשות רון אסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.

It easy. שום דבר פה לא בוער, רק בסרט של וולט דיסני המדבר שם מתעורר. מלחמות ישנם בשפע וצרות פה לא חסר, אז בין טיל לבין רקטה תן לתפוס הרלקס בצר. אז תן, תן.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 7. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. רמי איגרא, שהיה בכיר במוסד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אם איראן לא תוותר על האורניום המאושר שברשותה, המערכה נגדה תסתיים בכישלון.
4: כרגע יש להם אינסנטיב ברור, צורך ברור להגיע לפצצה גרעינית, והפתווה שעצרה אותם מ-2004 של חמני האבא בטלה ומבוטלת כרגע. יש להם את החומר שהוא תוצאה של ביטול ההסכם, ויש להם את הרצון שהוא תוצאה של שאגת הערים. ועכשיו שאני תשמח מי הם אבות הפצצה הגרעינית האיראנית. והתשובה היא שטראמפ ונתניהו יזכרו לעד כאבי אבותיהם של הפצצה הגרעינית האיראנית.
3: הכעס ביישובי הצפון על התנהלות הממשלה. ניסן זאבי מייסד תנועת הבית החוזרים לגליל ותושב כפר גלעדי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השיגורים מלבנון נמשכים וכי הוא מתבייש לראות תושבים מבוגרים וילדים משתתחים על הרצפה בלי מיגון בשעה שחברי הכנסת של הליכוד חוגגים באילת.
5: יש משהו מאוד כואב בזה שאתה במצוקה ונבחרי הציבור שלנו נמצאים באיזו שמחה אחרת לגמרי בסך השני של המדינה. הייתם עושים את הליכודיאדה הזו בקריית שמונה. מה הבעיה? הייתם מרימים פה את העסקים הקטנים, את המלונות. כמה רחוק אתם צריכים לברוח מהמציאות כדי לא להתעסק איתה?
3: ניסן זאבי מכפר גלעדי אמר את הדברים ליד רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד אמר במשדר בתגובה כי המפלגה הייתה צריכה לנהוג בצניעות.
6: קודם כל, הליכוד זה מפלגה הדמוקרטית, הליברלית, שצריך כמובן ליצור את כל המערכת הזאת כדי להיבחר בצורה כזאת או אחרת. אבל אנחנו צריכים באמת להיות יותר צנועים, להכיר במצב הקיים, ואם כבר עושים את זה, היינו יכולים לעשות את זה בצפון.
3: רצח אימנו זלקה בפתח תקווה בערב יום העצמאות. המשטרה עצרה חשוד נוסף עם עורבות ברצח, נער בן 16 מאזור השרון. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי עד כה נעצרו בפרשה 16 חשודים. במשטרה אומרים כי נמשך המצוד אחר מעורבים נוספים.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11 טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
7: אני לא יכול לחכות יותר.
2: מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוס.
3: והתחזית, מחר בשעות הצהריים יחדור לאזורנו אוויר קריר ולח, ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל. ברוב האזורים ינשבו רוחות חזקות, ובדרום ייתכן אובך. בשעות הערב ייתכן שלג בחרמון. עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

בספונג'ה לא לדרוך, שהסדר לא יהיה ארוך, את השולחן לערוך, ולא לאכול גיברוך, העוגה הזאת למבינים,

0: זה, תשמע, אני שמעתי את השיר הזה בפעם הראשונה, אתמול, ואמרתי, וואלה, זאת גאוניות. עכשיו, הלחן פה הוא לא שלך.
1: נכון, צריך לציין שזה לחן של להקה שנקראת Lemonheads, The Lemonheads.
0: איך הגעת אליה?
1: להקה שחבר הכיר לי, וזה פשוט השיר הכי מוכר שלהם, והחלטתי לעשות איזושהי...
0: לעשות לו את סוג של קאבר, בוא נאמר, סוג של קאבר.
1: בדיוק.
0: אוקיי, אני מאוד מאוד אהבתי את העניין הזה. אתה אומר שאתה לא טיפוס אקסטרים, טוב, אני לא ציפיתי ממך עכשיו לקפוץ ממטוס, אבל אתה יודע, לפחות איזה שייט, משהו, גם זה לא?
1: אפשר לשכנע אותי, אחר כך נעשה מסע ומתן, נראה מה אני מוכן, מה לא.
0: שווה לך לנסות, תשמע, זה אני בטוח.
1: הנה, באתי לפה לדרום בלי לשאול שאלות.
0: כן, שזה כבר צעד מטורף.
1: אולי בדרך אני אקנה איזה אוהל, לנסה לעצור איפשהו.
0: אוהל, אני יכול להבין אותך, ואתה יכול לזרום על דברים אחרים, שגם יקלו עליך, אתה יודע. טוב, הרצועה, אני רוצה לעבור דווקא לרצועה השביעית מהאלבום שלך.
1: כן, אני רוקד.
0: אני רוקד. זה לא יצא גם כסינגל.
1: נכון.
0: ולכן גם חשבתי להתמקד בו. דרך אגב, ביום שישי האלבום יוצא רק לספוטיפיי, אתה מוציא אותו?
1: כן, רק לספוטיפיי ביום שישי הקרוב.
0: מה עם אפל ואייטיונס? לא, עדיין לא?
1: עדיין לא. עדיין לא, אבל כמובן שאני...
0: זו החלטה שלך?
1: זו החלטה שלי להתחיל עם ספוטיפיי. ולאט לאט זה גם, זה יגיע, זה בדרך.
0: בטוח שזה יגיע.
1: כן.
0: נשמע את רוקדת. את,
1: כן, אני רוקד.
0: אני רוקד. מאיפה יש לי את התכונה הזאת להתבלבל?
1: אבל זה אותו דבר, בסדר.
0: אני רוקד, יאללה.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער. The egalitarian radio.
4: לא די איקואל, אבל בסדר, חזרנו. תשמע, אתה תוך כדי אמרת לי שזה שיר שהוא בא מתוך איזשהו ייאוש, נכון?
5: נכון, נכון מאוד.
4: מה קרה לך?
5: בין, איך אני אגיד, רחבות הריקודים והעוברות והשוות, נוצר איזשהו תסכול ששום דבר לא תפס באותה תקופה. אז אני אומר, אני רוקד עוד פעם, אני מנסה עוד פעם אחת, נשברתי מככה, וזה הריקוד של החיים.
4: אני חשבתי שזה גם מתוך, אתה יודע, כשלפעמים קשה ואתה לא מצליח להגיע לידיים הנכונות, שבאמת מעריכים אותך ובאמת יודעים מה אתה שווה מבחינת התעשייה, יש בזה גם איזשהו משהו של, אתה סוג של מתייסר. וגם שלמה ארצי, דרך אגב, כשהוא אומר תרקוד, הוא אומר, הוא תמיד אצלו זה היה בקטע של כמו ייאוש כזה, אתה יודע.
5: כן, יש גם איזה...
4: למה זה מגיע?
5: מנטרה בשיר, במנגינה, בוולס הזה, שזה מוביל כזה ריטואל של החיים, שרוקדים ורוקדים ו... לפעמים אפשר להתייאש גם, זה בסדר.
4: זה בסדר, אבל אתה יודע, אני תמיד רואה ריקודים בתור משהו משמח, אתה יודע, לא בתור משהו שהוא... תמיד קשה לי לפרש את זה ככה.
5: איך אני יכול להגדיר את זה כמו אכבר בגלגל, זה הריקוד הזה. זה כזה ריקוד, שהוא לא נפסק, שהוא כזה בתוך גלגל, שהוא עגול והוא סביב עצמו. והוא לא מגיע, הוא... אז חשבתי שאני במצב הזה.
4: אוקיי.
5: לפני שכתבתי.
4: ואז זה הגיע. אתה אומר לי שכרגע אתה לא מבצע אותו בהופעות?
5: נכון.
4: זה למה? כי זה... אתה חושב שזה כבד מדי, או שאתה עדיין לא מוכן, אתה לא בשל מספיק בשביל לבצע
5: יש
4: אותו?
5: יש לו אמרה אינסטרומנטלית סביב כל הכלים שמסביב.
4: נכון.
5: אז אני חושב שזאת הסיבה שנטשתי אותו, ועוד לא... נוצר לו איזה טייק אקוסטי.
4: אוקיי, ואפרופו לרקוד.
5: כן.
4: בוא נספר דוח.
5: יאללה.
4: היום בעצם, לפני שבכלל הגעת, אמרתי לעצמי, אני צריך להביא אותו באיזשהו קטע של התקלה כלשהי. אפשר להשתמש במושג הזה? זה לא מפריע לך, נכון?
5: לא.
4: לא. אז דיברנו גם קודם על המושג הזה של להנפיק לעתים בכוח. נכון?
5: נכון.
4: אז שלחתי לו טקסט. טקסט מאוד מאוד מתורבת. נכון?
5: נכון.
4: מאוד מתורבת.
5: מסכים.
4: אני קורא לו שיר ים תיכוני חכם. תכף אתם תבינו למה. ואמרתי לך, אופר, אתה יודע מה? בוא תנסה להלחין אותו בספונטני, אתה יודע, על הפסנתר ו... מה שאתה יכול, אתה יודע, מה שיצא, יצא.
5: בוא נראה מה יצא, בוא.
4: אתה יודע מה? אנחנו הולכים על זה?
5: בוא ננסה, נראה מה זה.
4: יאללה, אז עפים על זה. קראתי לטקסט המדהים הזה, קלטי, וזה אחרי ששמעתי איזשהו שיר של פיני חדד עם לחן מאוד, מאוד מתקתק, ומכאן זה הגיע.
5: נראה לי שזה שיר מזרחי עם ראפ באמצע כזה.
4: יש בזה משהו, כן, יש בזה משהו.
5: אולי אתה צריך לשלוח את זה לטונה.
4: לטונה? אתה חושב שהוא יאהב טקסט כזה? הוא מאוד רציני, טונה. כל השירים שלו שירים שגם אני מזדהה איתם, כמו רוק 30, ואתה יודע.
5: כן.
4: מאוד הזדהיתי עם זה. וגם זה יעבור, מה הסיכוי שהוא יקבל שיר כזה, אתה יודע. אבל אתה יודע מה? בוא תנסה, תיקח אותו.
5: יאללה, בוא ננסה.
4: ובוא נראה מה יצא ממנו.
5: בוא ננסה אולי גם אתה תשיר איתי.
4: בוא נראה, אתה תיקח את זה לסגנון שלך.
5: בוא נראה מה קורה.
4: יאללה, הולך. קלטי, גבירותיי ורבותיי. לחן ספונטני לחלוטין. קדימה,
5: בוא נראה מה יצא.
4: יאללה.

0: פגשת אותי, אין כמו חלום פתאום מופעת לי. הכי ספונטני שהיה לי בחיים.
1: התחלת חזק.
0: התחלתי, את נשמתי, בואי נתחתן אהובתי. אני מוכן לקחת את זה הביתה לראות מה יצא.
1: אבל התחלת, בואי ננסה עוד קצת.
0: זה הולך ויהיה יותר מביך.
1: זה בסדר, בשביל זה אנחנו פה.
0: הנה, נהיה לי חם עכשיו, וואי וואי.
1: טוב. אז נעבור לשיר בינתיים, ואז יהיה לך איזשהו המשך.
0: יאללה.
1: יאללה.

0: שלום, אני הדס מור, מנהלת קשרי קהילה בהלל, האגודה ליוצאים לשאלה. וגם אני מאזינה לרדיו שר, הרדיו השוויוני.
1: חזרנו. טוב, אם האווירת הדחקות כאן בסופו של דבר היה קשה לאופר לעמוד בטקסט שנתתי לו, אבל אני מאמין שהוא יוכל לעמוד בזה באופן מצוין בהמשך. נכון?
2: נכון, מבטיח.
1: כן. ובספונטניות השמעתי את נערת פלאשים. מה זה?
2: מה זה? או זה מדבר על נערה שקראתי לה נערת פלאשים, ותכף אני אסביר מה השם. זה מדבר על החברה, ובוא נגיד על חברת הבנות שכל אחת מעתיקה אחת מהשנייה, ולא מוצאים שום הבדל או ייחודיות. אני אומר כשיוצאים לבלות, כמו שאתה שם לב, אני בליין לא קטן. אז אתה מסתכל על בחורות, ואתה רואה שהן זהות, מתלבשות אותו דבר, מדברות אותו דבר, וכל מה שמעניין אותן זה לא לבלות, זה להרשים, להיראות ולהיראות, אפילו לא לראות ולהיראות. ובאותו רגע שהיא יוצא, זה אפילו שיר שנכתב לפני הסלפי, זה גם, אפילו אז היה מצב עגום, מהרגע שיש פלאש, זה בדיוק, בגלל זה אני קורא להם בחורות פלאשים, כי זה כמו הפלאש נעלם.
1: תראה, כשאני שמעתי את השיר הזה, אז אני חשבתי על יותר ילדים וילדות בגילאי הטיפש עשרה, אני גם לא חשבתי נטו על בחורות בלבד, שאתה יודע, היום האינסטגרם מאוד מאוד תופס, והפייסבוק, ואתה חייב, אתה יודע, להצטלם בכל מקום שאתה לא נמצא בו, רק בשביל לקבל אהדה, ולחרטט, לכתוב.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: בפתח תקווה, כשיש 500 אוהדים בלבד, בפתח תקווה, שרואים את מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, בעיקר האכזבה מאוהדי מכבי חיפה או האכזבה שלהם מהקבוצה.
5: תשמע, מאוהדי מכבי חיפה אין אכזבה, במקרה הזה אתה צודק, אבל באופן כללי,
4: הם מלווים... לא, האוהדים האכזבים מהקבוצה.
5: כן, כן, בדיוק, הם באמת הולכים עם הקבוצה לאורך כל הדרך,
4: תראה רגע, עכשיו מה קורה על הדשא. נחזור מהקהל למגרש עצמו, כי היה אמור להיכנס טימותי מוזיקה חיוב בביתר, אבל שוכב על הדשא עכשיו עם איזושהי מתיחה או קיבוץ במפסעה סילבה, אחרי המהלך האחרון שבו הרחיק כדור, ואז מעכבים את החילוף לראות שלא מזבזים את העניין הזה, כי יכול להיות שצריך להכניס את שוער המשנה, את יונתן עוזר.
5: יכול להיות שיחליפו שניים ביחד, או שימתינו, כדי, אתה יודע, לא לאבד את כל החילופים במידה ומישהו נפצע.
4: בינתיים טיפול בסילבה, כמובן לא מחודש המשחק כל עוד השוער מטופל. אנחנו בדקה 72 עם 4-2 לבית ירושלים. ראינו 5 שערים במחצית הראשונה ועוד אחד בשנייה.
5: תראה מה שמעניין, הוא הכניס את בליץ' ליד סיסוקו, זאת אומרת שני שחקנים עם אופי קצת יותר דפנסיבי, ולידם דור פרץ שהוא יש לו את הכניסות לעומק, אבל הוא לא שחקן שמוביל כדור, לא שחקן שמניע כדור, מניע את הקבוצה. וזה מאוד מעניין, כי לפני כן הם היו כביכול יותר התקפיים. בוא נראה איך זה ישפיע על המשחק. אמנם הוא הכניס 3 שחקנים טריים, אבל 2 מתוכם שחקני התקפה. אנדרדה עצמו, שחקן דריבליסט, שחקן שאוהב ללכת לשער, אוהב ללכת לעומק, כמו גם מדמון, עם מהירות טובה של שניהם, פלוס ורלה, אם הוא התעורר. כי עד עכשיו הוא היה לגמרי לא במשחק, מלבד הדקות הראשונות. באמת, אנטוי עשה עליו עבודה יוצאת מן הכלל, העבירו אותו לירדן כהן, האם הוא יתמודד איתו, ידע להתמודד טוב ונכון?
4: בוא נראה. נראה מה יהיה. בליץ', בתחילת השנה היה השיחוק של מכבי תל אביב, אבל אז נפצע לפרקים ארוכים, ועוד לא ברור אם יממשו בכלל את האופציה עליו. יש עליו אופציה, הוא מסיים את החוזה שלו, האם להשאיל אותו, להפוך את זה לרכישה או לא. בכל מקרה כרגע הוא כאן על הדשא עבור מכבי תל אביב. ירין לוי ממשיך לשחק ומוכשל ליד השער שלו. כדור ימין הדשא עבור ביתר ירושלים. אנחנו בדקה 74 והנה החילוף של ביתר, כאשר ייכנס טימותי מוזי. וירין לוי שהיה צריך לצאת כבר לפני 10 דקות יוצא עכשיו. אבל זה מעניין, תשמע, מוזי הרבה יותר התקפי בירין לוי.
5: אני מכיר מאמנים שהיו מכניסים בלם במקום ירין לוי כדי לשמור על התוצאה, אבל לא ברק יצחקי. ברק יצחקי כל כולו התקפה, הוא רוצה לתת החמישי ואת השישי
4: ולהרוג
5: את מגבי לגמרי.
4: אינו ובן שימון יהיו הקשרים
5: אחורים. לא, בן שימון ילך אחורה, בן שימון היה באמת צעד אחד קדימה מבחינת מיקום במגרש, אז הוא ילך קצת אחורה. אתה יודע מה, אני אולי הייתי אפילו שם את אצילי כעשר ונותן למוזי לשחק על האגף.
4: בינתיים ביציאה קדימה של מדמוני, נגיעה ראשונה במתפרצת, נותן לפרץ. פרץ מנסה להחליק את זה ולא מצליח, כי בדרך נמצא שם ירדן כהן במשימה הגנתית טובה, והכדור הזה יוצא החוצה לידיים של דיילה.
5: אחד הדברים המאוד חשובים במשחק ההגנה, כאשר למגן אין שחקן, צא לכיוון הקישור ותסגור שחקן. זה מה שעשה ירדן כהן, אתה מבין? הלך עד דור פרץ, סגר אותו במרכז השדה, חטף כדור.
4: דקה 75, 4-2 ביתר, כדור של מכבי תל אביב. רז שלמה מנסה להריץ קדימה את מדמון במהירות לקרבלי, שם עליו יד, אבל זה קופץ ומגיע עד סילבה שאוסף את זה מן הקרקע עבור ביתר ירושלים. ביתר עכשיו צריכה להרגיע, לחפש את הקיצות.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום רב לך מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן על רדיו סער האחד והיחיד. הטכנאי שלנו ערן אוזן, אני איתכם מזל אוזן, ואנחנו פה היום לכבוד אירוע מיוחד. אנחנו, אחת ממטרות רדיו סער הוא כמובן הנגשת, אי-הנגשת סרטים לעיוורים ולקויי ראייה. מטרה חשובה כשלעצמה, ואנחנו לוקחים את זה ממש ממש ברצינות. ולכן, היום אנחנו ננגיש לכם את הסרט זום ירושלמי. זום ירושלמי זה סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, ומחייב את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים וכמובן לכל המשפחה. הסרט יוצא ממש לכבוד יום ירושלים. אהרון יוקל, שחקן תיאטרון ומדריך טיולים, החליט לא להיכנע לקורונה, והפיק סרט מגניב שמחכה את עולם הזום, כן, כן, את עולם הזום, ומעביר דמויות מתקופות שונות בירושלים דרך פגישת זום. תהנו, אתם מוזמנים. תיאטרון תיקונים מציג זום ירושלמי. יונתן שוכב על ספה.
6: בוקר טוב יונתן.
3: אהרון אביו של יונתן.
7: בוקר טוב.
6: קדימה, הולכים לטיול.
8: איזה טיול עכשיו? איזה טיול?
6: הטיול לירושלים.
8: מה, נו, 40 מעלות בחוץ. וחוץ מזה, כבר חודש וחצי לא קמתי מהספה. אני והספה חדי.
6: אז נצא לטיול עם הספה.
8: מה? איך אפשר ללכת לטיול עם ספה?
6: זה לא שאתה הולך לטיול עם הספה. זה הטיול בא אליך, לספה.
8: מה? על מה אתה מדבר?
6: בוא, בוא.
3: אהרון ויונתן, תש"פ 2020 ישראל, פותחים את המחשב.
6: אז הבאתי את ירושלים אליך. זימנתי אותה בזום.
3: יונתן. יהודאל.
6: יום השבת, שני כבשים עיני שנה תמים.
3: יהודאל לבוש בגדים תנכיים עם גדי בידיו.
6: זום.
3: אוחז בגדי.
6: מה זה זום?
8: זום!
6: מה, זה עוד המצאה יוונית?
8: לא, זה זום!
6: זום! סתכל גידי.
3: יהודאל לבן, קפציה כהן, שנת 37 לספירה.
6: ראית זום, אה? גם לא תראה!
3: מחזיק בידיו גדי, על רקע הרי ירושלים.
6: הוא לא צריך לדעת. אל תספרו לו, הוא לא צריך לדעת שהוא הולך לבית המקדש עכשיו, אז אתם יודעים לאן הוא הולך. אה, גידי, העתיד עוד לפניך.
3: מדבר לגדי.
6: אל תדאג, אני שומר עליך מכל מום. אי, שמתוק, מתוק. אני יהודאל, התפקיד שלי זה לקחת כבש, גדי, כל יום בבוקר ובערב לבית המקדש. כל יום בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. זה התפקיד של המשפחה שלנו. והתגרמו, המשפחה שלהם, הם מכינים את הלחם לבית המקדש. איזה ריח, בצורה כזאת מיוחדת. אתה שומע, גידי? יש גם את משפחת בית אבטינס.
8: מה זה בית אבטינס?
6: בית אבטינס. אבטינס. זה שם מאוד מצוי. בקיצור, הם אחראים על הקטורת. הקטורת שהם עושים, אתה שומע, גידי? הקטורת שהם עושים זה משהו, משהו. אתה מריח את זה, אתה... הנשמה יוצאת לך.
8: אבל למה אתם קיבלתם דווקא את התפקיד הזה?
6: לקחו המשפחות הגדולות את כל התפקידים, ואז סבא של סבא שלי אמר, מה זה? ומה אני? אני עז? אמרו לו, או, עז! אתה תהיה אחראי להביא את העיזים בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב!
8: אז למה ללכת בוקר וערב? פשוט תביא בבוקר שתיים.
6: כי גם זה כבד, וגם צריך לשמור שלא יהיה בו מום, וגם... לא חשבתי על זה.
8: תגיד, באמת היית בבית המקדש?
6: בטח, כל יום אני בבית המקדש.
9: אז ספר לנו איך זה בבית המקדש.
3: אהרון.
6: קודם כל זה בית של תפילה. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה בית לתפילה לכולם. גם לך. אתה יכול להתפלל על מה שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל אפילו...
3: יהודאל מדבר לגדי. ליונתן ואהרון בזום.
6: למרות שהתפילה הזאת לא כל כך תצליח לך, אבל מה זה משנה? בית המקדש זה הבית הכי יפה בעולם.
3: דגם ממוזר של בית המקדש בתמונה.
6: כל מי שנכנס לתוכו... מיד מרגיש איזו אווירה מיוחדת. יש שם הרגשה שאלוהים נמצא שם, יחד איתנו. שומע, גידי? היום אתה ממש תראה את אלוקים שם, אה? מקרוב.
8: מה זה אומר אלוקים איתכם?
6: קודם כל אתה נכנס ויש שקט. שקט מוחלט. אתה לא שומע אפילו זבוב. כי אין זבובים בבית המקדש. אתה שומע, גידי? העשן של הקטורת עולה ישר, הרוח לא מזיזה אותו. וביום כיפור עומדים מיליון אנשים בבית המקדש, צפוף, צפוף, צפוף, אבל כשמשתחווים, יש מקום לכולם. זה ממש נס. והלחם שמביאים, לחם הפנים, הוא לא מתאפש. לחם הפנים נשאר אחרי שבוע אותו דבר כמו שהוא היה שבוע שעבר. הכי שמח זה שמחה בית השואבה, אתה שומע? בשמחה בית השואבה, וואי וואי, מגיעים כל עם ישראל ושרים ורוקדים כמו שלא רקדו בחיים ו... מה קרה? הכל בסדר, אנחנו בדרך לבית המקדש, אל תדאג, יהיה טוב, עד מחר תשכח הכל. ומי שלא ראה את השמחה של שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה? בטח, הביקורים. מגיעים כל עם ישראל, מכל העיירות, והולכים בשיירות גדולות, כל אחד מביא את הפירות החדשים שלו, ולפניהם יש חלילים וכינורות ומנגנים ורוקדים ושרים.
8: כל היום רק רקדתם בבית המקדש? לא עשיתם שום דבר אחר?
6: ביום כיפור כולם מגיעים לבית המקדש ומתפללים, ובית המקדש שקט, שקט, אפילו שיש מיליון אנשים. כולם עומדים בפחד ומחכים לראות מה יקרה עם הכהן הגדול בקודש הקודשים. יש שם שני שעירים בדיוק כמוך. אחד נשאר בבית המקדש והשני הולך אל העזאזל. ממש כמו פה. פשוט עוזבים אותו ו... לא משנה, לא משנה, זה לא אתה. אז לא משנה.
3: לוציאנו גלרוס מצטרף לזום. חייל רומאי, שנת 74 לספירה, על רקע ירושלים.
8: אבא, באיזה תקופה היו רומנים מירושלים?
10: רומאי, לא רומני, רומאי! מה חשבתם?
3: בזום יהודאל, לוציאנו גלרוס ויונתן.
8: ירושלים!
10: ירושלים! איליה קפיטולין!
8: ירושלים!
6: אסור להגיד ירושלים! הקיסר שלנו אמר שאסור להגיד ירושלים!
8: ירושלים!
3: לוציאנו לבוש בבגדי חייל רומאי.
6: תזהר, אסור להגיד ירוש.
3: חרב לידו.
6: העיר הזאת קוראים איליה קפיטולין.
3: קסטה לראשו. גלימה לגופו.
6: ככה אמר הגיסר שלנו יוסטינסטיאניוס.
9: הקדוש.
6: אין יותר בית מקדש, אנחנו שרפנו אותו. מה? הרסתם את בית המקדש? את הבית הכי יפה בעולם? אבל למה? 3 שנים נלחמנו פה. היה מאוד מאוד קשה, אבל בסוף, ברוך השם, אתם עזרתם לנו.
8: אנחנו באמת עזרנו לרומאים לכבוש
6: את ירושלים? נלחמתם אחד בשני, כל הזמן רב.
3: מצוין.
6: השנאת אחים שלכם, אנחנו כל כך אוהבים את שנאת אחים שלכם. בזכות זה שאתם רבים אחד עם השני כל הזמן, אנחנו יכולנו לנצח. תדע לך, אני יש לי תפקיד מיוחד בצבא של טיטוס. אתה יודע מה? אני אחראי על השריפות. איפה לא שרפתי? את המקדש באלכסנדריה, מקדשים במסופוטמיה. אני שרפתי בכל העולם. זה התפקיד שלי, טיטוס סומך עליי. ואז אני מגיע למקדש שלכם ומחפש, ואין לי גפרורים. אין לי גפרורים, אני לוצ'יאנו גלורוס, עומד להרוס את התפקיד שלי. אני לוצ'יאנו גלורוס, שידוע בתור השורף הכי טוב בכל הצבא הרומי. אני לא רוצה גפרורים, אז אמרתי חייל, חייל, עד שהגעתי לויקטוריו טבאקו. הוא מעשן כל היום, כל הלילה, באמצע הקרבות, הוא מעשן,
3: עם
6: יד אחת סיגריה, יד שנייה חרב. הוא תמיד יש לו אש, הלכתי אליו, הוציא לי גפרור, אחד, כדל, הספיק לי ל8 ימים, 8 מקדשים, כל הלשחות, כל המזבחות, כל המקומות בבית המקדש שלכם, שרפתי, אך, שמעת? הם הרסו את בית המקדש.
3: יהודה אל.
6: אולי באמת כדאי שתתחיל לחשוב מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול. ואז הלכתי אחורה.
3: לוציאנו, החייל הרומאי.
6: איזה אש. איזה אש, אך. מאז המקדש במסופוטמיה לא הייתה כזאת אש. והכל בזכותי. אני לוציאנו גלורוס. כולם יזכרו אותי לאורך כל ההיסטוריה. רשעים. ותדע לך, ליהודים אסור להיכנס לפה לתוך העיר הזאת, אסור להיכנס לאיליה קפיטולינה. מי שנכנס לכאן, אנחנו הורגים אותו. הקיסר שלנו יוסטיניאנוס, הוא הבין שאתם צריכים לשכוח מהעיר הזאת. אם אתם תשכחו מהעיר הזאת, אתם לא תעשו כל הזמן מרד. כל הזמן עושים לנו מרד. לא מבין אתכם יהודים, לא מבין. למה כל הזמן אתם נלחמים בנו? זה נכון. הרסנו בית אחד, אבל תראו איזה מה, איזה דברים בנינו לכם בארץ. בנינו אצטדיונים, תיאטרונים, בתי מרחץ, תראו, תראו איזה עמודים, איזה קרדו יפה בנינו לכם, קיסריה, איזה עיר יפה קיסריה, ים, מגרש גולף אפילו בנינו לכם שמה, איזה וילות, איזה כבישים, איזה דרכים בנינו לכם, ואתם כל הזמן לריב, כל הזמן מרד. אפילו קניונים בנינו לכם, קניון מלכה, קניון עזריאלי, קניון איילון, קניון השלום. בכל הארץ בנינו קניונים, ואתם כל הזמן רבים, למה?
8: אבל הכל עשיתם בשבילכם, הכל היה בשבילכם.
6: מה בשבילנו? מה בשבילנו? בשבילכם בנינו את זה. אם אתם הייתם אזרחים טובים, כמו בכל האימפריה הרומית, לא היינו רבים איתכם.
8: לכו מפה, מי רוצה אתכם בכלל פה? אתם לא עוזרים לאף אחד.
6: תעשה לי טובה, אתם חייבים אותנו פה, בלעדינו. לא תצליחו לעשות פה כלום. אתם יהודים, אתם לא תצליחו לארגן, לא מדינה, ולא צבא, ולא שום דבר. אתם בקושי מצליחים להסתדר אחד עם השני.
8: הסתדרנו טוב מאוד לפני שבאתם.
6: אתם רבים כל הזמן, אתם שונאים אחד את השני, אתם יש לכם מזל שאנחנו באנו להילחם נגדכם. אם אנחנו לא היינו באים להילחם נגדכם, אתם הייתם הורגים את אחד את השני עוד לבנינו. אתם הייתם הורגים אחד את השני לפנינו. יהודים כל הזמן רבים. נגמר המלחמה איתכם, כולם מסתכלים, שמחים. עכשיו נוכל לחזור לרומא. נוכל לחזור לרומא לאכול פיצה, ספגטי. לזניה, נוכל לראות גלדיאטורים בקולוסיאום ברומא. כולם שמחים, חוזרים הביתה. ורק טבקו, הוא עצוב. הוא לא מוצא אש. אין לו גפרור להדליק הסיגריה. טבקו, באמת. מה זה? תראה איזה אש, לך משם תדליק אש במקדש של היהודים. ותדע לך, ילד, אני נותן לך עצה. ברומא, תתנהג כמו רומני. מה אתה צוחק? עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה יהודי. עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה. פיזרנו אתכם בכל העולם, אתם תשכחו מי אתם. אתם תשכחו את ירוש...
3: יונתן לוצאנו, גל רוסי, רחמיאל, יהודאל, בזום.
11: עשירי למיליאר!
3: ירחמיאל בלבוש חרדי. יהודי דתי חרדי.
11: בוא, אתה! בוא, אתה עשירי! אולי תגיע!
6: הוא עוד לא בר מצווה.
3: אהרון.
8: מה ילד?
6: עוד לא בר מצווה.
11: הוא עוד לא בר מצווה! נו, בעזרת השם, גם הקטן גדול יהיה! בעזרת השם גם הוא יהיה! איי, איי, איי! חזרתם לארץ! איזה יופי! נו, אז בניתם את בית המקדש?
3: יהודה.
6: מה? אתם חזרתם?
11: מה אתה חושב לעצמך?
3: ירחמיאל, שנת 1870 משכנות שעננים.
11: אנחנו רוצים לחזור לכאן, משהו בלב שלנו מחזיר אותנו לפה. יהודים זה עם שהולך עם הלב שלו כל הזמן. חושב הוא יגרש אותנו.
6: אחרי כמה שנים?
11: 1800 שנה לקח לנו.
6: 1800 שנה?
11: 1800 שנה אנחנו מתפללים ומבקשים. הנה עם הסידור הזה אני מתפלל כל יום שהשם יחזיר שכינתו לציון.
3: מחזיק בידו סידור תפילה.
6: הם חזרו לארץ. אני שמח שחוזרים לבית המקדש. אבל אתה...
11: הנה עם הסידור הזה עוד סבא שלי היה מתפלל.
3: ירחמיאל.
11: שחזור לירושלים. הנה חזרנו. אני בכלל באתי מפוילין. וזכיתי לקבל דירה בתוך העיר העתיקה, אבל איך, מה אני אגיד לך? לא הן ולא סחרן. גרנו בבית של אבדול, גרנו בדירה, מתחת לאדמה, חדר אחד, חשוך, 500 פיאסטר שלנו זה. שלא תחשוב, 500 פיאסטר לשנה! מה אני אגיד לך? זה היה מתחת לאדמה, הייתה לי שכנה חפרפרת. באמת! נו שוין, בקיצור, יום אחד, בא אליי מנחם הירש, שכן שלי, אומר לי, ירחמיאל, תקשיב טוב. לא, לא, בסדר, אני מקשיב, מה אתה מציע? הוא אומר לי ככה, תדע לך, מונטיפיורי בונה עכשיו שכונה חדשה מחוץ לחומות. ירחם השם! מחוץ לחומות, אני אומר לו. מי רוצה לגור בכלל מחוץ לחומות? תגור אתה מחוץ לחומות! אתה יודע איזה וילדה חייס? איזה חיות רעות מסתובבות מחוץ לחומות? אתה יודע איזה שודדים מסתובבים? לא רוצה לך... תעזוב אותי. הוא אומר לי, ירחמיאל, תרגע, מה אכפת לך? רק תלך ותראה את השכונה החדשה של מונטיפיורי.
8: מונטי מה?
6: מונטיפיורי.
8: מי זה מונטיפיורי?
11: לא יודע מי זה מונטיפיורי. מונטיפיורי זה איש עשיר וצדיק גדול, עוזר לכל...
3: תמונתו של מונטיפיורי.
11: לא, לא רק לנו. בתוך החומות, אך, הכל צפוף, אין מקום להכניס סיכה. הוא בא ובנה שכונה חדשה. בנה שכונה חדשה ליהודים.
8: מה, באמת ירושלים הייתה כל כך צפופה?
6: כן. כל מי שהגיע לארץ, הגיע דווקא לירושלים.
8: אבל למה דווקא לירושלים? למה לא לבאר שבע? לאילת?
6: באר שבע לא הייתה קיימת. אבל גם, תחשוב, 1800 שנה, יהודים התפללו ורצו להגיע לירושלים, אז כשהיה להם הזדמנות, באו לירושלים.
11: אז מה? בנה שכונה מחוץ לחומות, ורוצה שיגורו כאן. מי רוצה לגור מחוץ לחומות? נו, באתי לכאן, למונטיפיורי, לראות. ומה אני אגיד לכם? כל דירה פה, שני חדרים. אתה שומע? שני חדרים!
8: כולה שתי חדרים, נשמע.
11: מה, אתה לא מתלהב? שני חדרים. מה, למה, כמה חדרים יש בבית שלך?
8: חמישה.
11: מה?
12: לא הייתי רוצה.
11: מה, זה רוצה?
8: אבא שלי
11: רוצה. יפה, יפה, ובכל מקרה, בשבילנו שני חדרים זה המון. ראינו, פה. חדרים גדולים, מרווחים, מסוידים בצבע לבן, בלי פטריות ירוקות כאלה על הקירות, וחצר גדולה, וכל דירה יש לה גם מטבח ומחסן.
3: שיח בזום מתנהל בין ירחמיאל, אהרון האב ויונתן הבן.
9: משאבה.
11: כן, בדיוק, משאבה, משאבה. ובקיצר, מה אני אגיד לך? עין לא ראתה כזאת בכל ירושלים. נו, אז מה? אז אני רואה את כל זה ואני חוזר לעצמי, לבית שלי בתוך הרובע היהודי, ואני אומר לעצמי, נו, נו, נו. אולי בכל אופן נעבור לשכונה הזאת של מונטיפיורי, בכל אופן. אבל מצד שני, מה? אני הלכתי את כל הדרך מפוילין עד לארץ ישראל, בשביל לגור מחוץ לירושלים עיר הקודש. וגם בתוך
3: העיר. בתמונה קטנה ירושלים עיר הקודש.
11: ובכנסת החובה. הלו, אתה במיוט, אתה רוצה לצאת מה... או. אז מצד אחד אני רוצה לצאת מהרובע היהודי, זה שם לא נעים. אבל מצד שני, כל החברים שלי שם, והבית הכנסת, והכותל המערבי, האמת, פחדתי. לא שהקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל... פחדתי, זה וילדחייס ושודדים. אתה מבין, עשו הגרלה לבתים של מונטיפיורי. חשבו ש-2,300 משפחות, כולם ירצו לגור אצל מונטיפיורי, נעשה הגרלה. כמה נרשמו, נו, מה אתה אומר, מתוך 2,300 משפחות?
8: אלף.
11: פחות.
8: 100.
11: הרבה פחות.
8: 30?
11: פחות.
8: 10?
11: פחות.
8: 5?
11: פחות.
8: 1?
11: פחות אחד.
8: אפס?
9: אפס. אף אחד לא נרשם.
8: מה? אבל למה? זה מרווח, זה יותר טוב.
9: נכון, אבל כולם פחדו לגור מחוץ לחומות. הוא אמר לך, שודדים, כל מיני רוצחים, בעיה.
11: אך ומונטיפיור, כזה צדיק. מה הוא עושה? הוא כל כך רוצה שיגורו כאן, אז מה הוא עושה? הוא נותן את הבתים במתנה, והוא משלם. לכל מי שיסכים לגור כאן. אך, הוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. נו, 1,000 פיאסטר. 1,000 פיאסטר לשנה למי שיסכים לגור כאן. אני אומר לעצמי, רגע אחד. ירחמיאל, תשתמש באף היהודי שלך. יש פה איזה משהו. בוא נראה. אני אמרתי לעצמי ככה. אני אומר למונטיפיורי שאני רצה לגור בשכונה שלו. מה אכפת לי? אני מקבל דירה ומתנה. מה אכפת לי? מקבל 1,000 פיאסטר. מה אכפת לי? מה אנחנו נעשה? במשך היום נגור פה במונטיפיורי, ובלילה נשאר בתוך החומה. אתה מבין?
8: מה שעשיתם היה ממש לא יפה. הוא שילם לכם משהו שתגורו שם.
11: מה זאת אומרת זה לא יפה? זה בן אדם צריך מקום לגור בו. וחוץ מזה, אז לפחות חצי מהזמן גרים בבתים. זה עדיף מאשר לא יגורו בכלל, נכון? אז אנחנו גרים פה במונטיפיורי. עד שהתחילה מגפה. התחילה מגפה של חולרה בתוך העיר.
8: כמו קורונה?
11: לא קורונה. חולרה. התחילה מגפה של חולרה בתוך העיר. 200 אנשים תוך חודשיים מתו. אז איפה כולם פתאום רוצים לגור? בשכנות שעננים. איזה שכונה יפה. איזה אוויר פתוח, איזה רחובות נקיים. כולם פתאום רוצים לגור אצלנו. אז מה? עוברת שנה, והמוגרבים, המרוקאים, בונים לידינו שכונה חדשה, מחנה ישראל. עובר עוד שנתיים, והרב ריבלין והרב צורף בונים את נחלת שבעה, ואחרי זה 100 שערים, ואבן ישראל, ומשכנות ישראל, ובקיצר, כולם רוצים לגור מחוץ לחומה. אם אתה רוצה איזה בית ככה מחוץ לחומה, דבר איתי. אני רחמיאל זמנגוט, אני מכיר פה הכל, אני יכול לעזור לך.
8: אולי נלך לגור שם?
9: אתה יודע כמה עולה דירה היום במשכנות שעננים?
8: שמע, לגור אנחנו לא נבוא, אבל אנחנו יכולים לקפוץ להשלים עניין.
9: אחרי הבר מצווה.
11: אני מאחל לכם שתבנו את בית המקדש.
3: בזום, ירחמיאל, יונתן ו... יהודאל, הרב הירש 1948 תש"ח, הרובע היהודי.

0: נלחמנו. נלחמנו, אבל מה יכולנו לעשות? עכשיו מגרשים אותנו מירושלים. כמה נשק יש להם לירדנים. ואנחנו מה? 30 לוחמים יש לנו. 30 לוחמים. ואין מספיק לחם, ואין מספיק אוכל, ואין מספיק מים.
1: בזום לוצ'אנו, החייל הרומאי, ירחמיאל החרדי, יהודאל, עם הגדי על רקע ירושלים, והרב הירש על רקע ירושלים.
0: נכנענו, מה יכולנו לעשות?
2: אבל למה לא נלחמתם?
0: נלחמנו כמו אריות, אבל היינו מעטים וחלשים. המפקד שלהם, עבדאללה עטל, עמדו מולו 20 לוחמים שנשארו עומדים על הרגליים. והוא רואה אותם, מסתכל ואומר, מה? זה כל מה שנשאר? אם הייתי יודע מי עומד מולי, הייתי בא אליכם במקלות, לא ברובים. ככה הוא אמר. ועכשיו הוא לוקח לשבי כמעט את כולם.
3: באמת?
0: פגעו בניסים. ניסים. זה ילד בן 9.5.
2: מה? ילדים בני 9? במלחמה?
0: אז הוא היה רץ מעמדה לעמדה, ראה אותו חייל ירדני, בום, ירה בו, פגע בו. אז הוא הלך, ויוסף הלך, ונפתלי. 2,000 לוחמים יש להם, וטנקים ותותחים, ואנחנו... הירדנים הם כבשו בית ופיצצו, כבשו בית ופיצצו, עד שהגיעו לבית הכנסת תפארת ישראל.
1: חורבות בית
0: הכנסת. מה, בית הכנסת תפארת ישראל? אני יודע, סבא, אתה התפללת בו, אני יודע. הנה. את הסידור שלך לקחתי.
1: פותח את תיקו, ומוציא ממנו את הסידור.
0: ותמיד. ואני מבטיח לך, סבא, אני אעביר את זה לבן שלי, שיעביר את זה לנכד שלו. אנחנו נזכור תמיד שאנחנו מכאן, מירושלים. לקחתי כל מה שיכולתי, סבא, כדי לזכור שאני מפה. הנה. כמה תמונות. שאני אזכור אותך, שאני אזכור את ירושלים, שהיא תישאר לי תמיד בתוך הלב.
1: הרב נהיית הירש.
0: השחור. תפתח מצלמה.
1: נהיית השחור, זאת אומרת שלא רואים יותר את הרב הירש.
0: בתלמונתו יראה. עד היום, כל יום אני הולך כאן מהבית לכותל. ועכשיו זו פעם האחרונה שאני הולך כאן. היי. מי היה מאמין שעוד פעם עם ישראל? מגורש מכאן. ירחם השם. ריבונו של עולם!
1: מרים ראש לשמיים ומשוחח עם אלוהים.
0: את הברית שקראתת איתנו, תזכור שאנחנו העם שלך, האהוב. תחזיר אותנו לירושלים. תחזיר אותנו לירושלים. אתה יודע מה, לא אותי, אז לפחות הבן שלי, לפחות שהבן שלי יזכה לחזור לכאן, ריבונו של עולם, שיזכה להתפלל פה עם הסידור של סבא שלו, ריבונו של עולם. צוחק מי שצוחק אחרון. סבא, אני באמת מצטער. אני מצטער שאנחנו עושים לך את החלום. אני יודע שאתה באת לפה, עזבת את כל הטוב של אירופה ובאת לפה, כדי שיהיה לנו טוב פה בארץ הזו, כדי שנחיה פה בירושלים, קרוב לבית המקדש. קרוב לכותל. אני יודע. אבל נלחמנו כל כך קשה. מה אני אעשה? אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלך מכאן, אני לא יודע. אני מצטער, סבא, שהרסו לך את בית הכנסת.
2: זה לא פייר, זה לא פייר שאנשים באו, התאמצו להגיע לירושלים, עלו מכל העולם ומתו במגפות, בחולרה כמו שראינו. ועכשיו עוד פעם באים, כובשים את ירושלים.
1: יונתן.
4: חשבתם שאתם יכולים לנצח את כולם.
1: חייל הרומאי לוציאנו.
4: הם גירשו אתכם. נו, אז אתה בסוף ניצחת, אה?
1: ירחמיאל החרדי.
0: מה אתה צוחק, רומני? אז ניצחתם. אז עוד פעם מגרשים אותנו. יופי, מה, זה עושה אותך שמח? תצחק, תצחק. אנחנו עוד נחזור, אתה תראה, אנחנו עוד נחזור. כן, אם לא אני, אז הבן שלי, ואם לא הבן שלי, אז הנכד, והנכד של הנכד שלי יחזור לכאן. מה אתה צוחק? בוא תביא את החרב שלך ובוא תלחם נגד לוציאנו גלורוס. נראה מה יישאר ממך.
2: מה זאת אומרת, גירשו אותנו? לפני חודש היינו בכותל.
3: נכון, אבל הסיפור עוד לא נגמר.
1: סמל דוד, בגבעת התחמושת, כסדה לראשו, רובה בידיו, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
2: זה עם החורר, רימון, רימון!
1: מתרוצץ בבונקר, נלחם. תמונות של גבעת התחמושת המבוצרת.
0: יו! תראה, זה הבן שלי!
1: הרב הירש.
2: תראה בו, תראה בו!
0: מה יש לך בעיה? אוי! מה זה החרב הזו?
3: זה גבעת התחמושת, זה מלחמת ששת הימים. זה גדוד של הצנחנים שבא להילחם שם ולכבוש את ירושלים.
2: אבל למה הם כל כך קצת?
3: ככה יצא. לא חשבו שיש שם כל כך הרבה חיילים ירדנים, וגם לא ידעו שזה כל כך מבוצר. היינו שם, בגבעת
0: התחמושת. איפה הטנקים שהבטיחו?
1: סמל דוד, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
0: אנחנו נסתדר לבד.
2: וואו, אבא, לא מאמין, איך אפשר לכבוש דבר כזה?
3: זה באמת עלה בהרבה דם. 36 חיילים נהרגו רק בגבעת התחמושת, ו-182 חיילים נהרגו בכל ירושלים.
0: דודי קמפי שלח אותי קדימה. רצנו דרך התעלות. זרקתי רימון ויריתי,
1: סמל דוד.
0: עד שנגברו לי הרימונים. זרקו עלינו רימון. לקחתי מהר אחורה, אבל ראיתי את שאול נפגע ונופל לתעלה ומת. הירדנים, יש פה יותר מ-100-150 ירדנים. אנחנו פלוגה אחת בסך הכל. בקושי אפשר ללכת בתעלה. בן אדם אחד הולך, נופל, הבא אחריו צריך להמשיך ללכת. יש מקום בקושי לאחד. כל מי שהולך ראשון נופל. סוחבים אותו אחורה, והבא אחריו נכנס. יורים עלינו צרורות, יורים עלינו ממטול. זורקים עלינו רימונים. רימון!
1: פיצוץ רימון, נשמע.
0: אנחנו יודעים שאנחנו מתים כאן לא לחינם. אנחנו מתים ונלחמים בשביל לפתוח את הדרך לירושלים, בשביל לפתוח את הדרך לעיר העתיקה, להר הבית. 19 שנה לא היינו שם. 2000 שנה לא היינו שם. ואנחנו רוצים לסגור מעגל. רוצים להילחם בשביל הלוחמים
1: של החייל שם. סמל דוד, לבוש מדי צהל, קרובה בידיו, כסדה לראשו, והוא מתבצר בגבעת התחמושת.
0: שחרר את העיר העתיקה, את הר הבית. בשביל זה אנחנו נלחמים. שמענו בקשר שמות הגור, המחת שלנו, כבר צופה על הר הבית. כבר התחילו לנוע לכיוון השאר העריות, לכיוון הר הבית. בזכותנו, הדם שלנו זה לא היה לשווא. בזכותנו נלחמים שם. אתם לוחמי תשח, אנחנו נלחמים גם בשבילכם. אתם נלחמתם בגבורה ואנחנו נשלים פה את המלאכה.
1: בתמונה הרב הירש.
0: ואתם העולים. העולים לירושלים בכל הדורות, אנחנו ממשיכים...
1: בתמונה ירחמיאל החרדי במשכנות שעננים.
0: אנחנו נלחמים ומתאמצים, למרות שקשה, כי אנחנו רוצים להגיע לכותל, רוצים להגיע להר הבית. אנחנו נגמור את העבודה שאתם התחלתם. ואתה לוציאנו גלורוס...
1: בתמונה החייל הרומאי, לוציאנו גלורוס.
0: אנחנו חוזרים לכאן. אנחנו חוזרים לירושלים שלנו, אנחנו נשאר פה על אפכם ועל חמתכם, אנחנו חוזרים לכאן. זהירות! ואתם, כהני ירושלים, גם בשבילכם אנחנו נלחמים פה.
1: בתמונה יהוד האל עם הבדי על רקע הרי ירושלים.
0: זום,
1: ריבוי תמונות.
0: שמעת? הם אמרו שהם הולכים להר הבית. הקורבנות שלכם לא היו לשווא. לא קורבן של שחרית ולא קורבן של בן ארבעים. אנחנו נלחמים בשבילכם. אנחנו יודעים שאנחנו ננצח. אני מחזיק את הסידור של אבא שלי ביד, שהיה גם הסידור של סבא שלי, ואני עוד אגיע לכותל והתפלל עם הסידור הזה.
4: באמת, כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אבל אם הגעת כבר
1: לכותל, ירחמיאל.
4: תשלח לי משם איזה עשירי, אה?
0: חיכינו לרגע הזה 2000 שנה, ואנחנו לא נתמודד עכשיו. אז קצת קשה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם.
2: איזה אומץ צריך בשביל
1: יונתן.
2: דבר כזה. אחי, כל הכבוד, באמת, אין לך מושג כמה אנחנו מעריכים אותך ומצדיעים לך בבית.
5: אשכחך ירושלים.
2: וואו אבא, איזה סיפור יש לירושלים.
3: נכון, זה סיפור של אמונה, סיפור של הקרבה, סיפור של אנשים שיודעים מה המקום האמיתי שלהם ורוצים לחזור אליו. אפילו שקשה, אפילו שמסוכן, אפילו שנלחמים בהם. העם היהודי ידע כל הדורות שזה המקום שלנו ולכאן אנחנו רוצים לחזור.
1: זה אהרון.
3: סיפור על ירושלים שיש בה הוד והדר ויש בה כל כך הרבה רוחניות וכל כך הרבה היסטוריה, 3,000 שנה של היסטוריה. אבל יחד עם זה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: מגלשת המפלצת בירושלים, ילדים גולשים, היא צבועה באדום ולבן.
4: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: חיים, יהודי פשוט, 2020, גן המפלצת, מוציא סכין מכיסו ותפוח ומקלף אותו. ברקע תמונות של ילדים שגולשים.
4: אין כמו הילדים של ירושלים. אין כמו האוויר של ירושלים.
1: גן המפלצת.
4: אין כמו הציפורים של ירושלים.
3: זה כבר השיר?
4: אני אספר לכם סיפור. פעם ישבתי על המדרגות ליד שער יפו. את שני הסלים הכבדים שלי שמתי לידי. עמדה שם קבוצה של תיירים ליד המדריך, הסתכלו עליי, והמדריך אומר להם ככה. אתם רואים שם את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מהראש שלו יש קשת מהתקופה הרומאית. קצת ימינה מראשו. ואני מסתכל בכל זה, ואני אומר לעצמי, אבל אני חי, אני זז. אני אגלה לכם סוד. מתי תבוא הגאולה? הגאולה תבוא, שיבוא לכאן איזה מדריך ויגיד, אתם רואים שם את הקשת מהתקופה הרומאית? תסתכלו קצת למטה ממנה. יושב יהודי ירושלמי. יהודי שאוכל תפוח, כאן בירושלים.
1: אוכל תפוח, קוסקט, כובע קסקט לראשו. ירושלים ברקע, כותל, מתפללים, מרימים ספר תורה, דגל ישראל.
3: הולך וחוזר אליה.
1: הרכבת

עם עוף הציפור על סרטון שמראה את ירושלים ממעל, את הכותל המערבי, כיפת הזהב. הכותל המערבי. במאי גלעד אלפסי, שחקנים אהרון יוקל, מעיין אלפסי צלם, איתי בן עזרא עורך, עידן איסטנר. כן, אנחנו היינו אתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. כמו שאמרנו לכם, שמנו לנו למטרה להנגיש סרטים, והפעם הנגשנו סרט מאוד מאוד חשוב, זום ירושלמי. סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, שמחיה את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים ולמשפחה. סרטו של אהרון יוקל. אני הייתי אתכם מזל אוזן, הטכנאי רן אוזן. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה תקפו היום בכמה אירועים ארבעה מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו עליהם. דובר צהל מסר כי שלושה מחבלים חוסלו וכי זוהתה פגיעה במחבל נוסף. הקבינט צפוי לדון מחר בחידוש הלחימה בעזה. כך דיווח כתבנו סלימן מסוודה במהדורת כאן חדשות. גורם ישראלי אמר לכתבנו כי חמאס אינו עומד בהסכם להתפרקות מנשקו וכי ישראל מקיימת דיונים עם המטווחות. בכיר חמאס, בסם נעים, אמר הערב לערוץ אל-מיידין כי לפני שמדברים על התקדמות לשלב הבא צריך להשלים את השלב הראשון לאחר ההפרות הרבות של ישראל. לדבריו יהיה אפשר לדון בסוגיית הנשק רק בהקשר של סידורים ביטחוניים הדדיים וסידורים מדיניים כוללים. השינוי בהנחיות פיקוד העורף לקו האימות. הלימודים צפויים להתקיים מחר כסדרם ברוב מוסדות החינוך. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הרשויות הודיעו על שינוי במתכונת ההסעות. כדי לצמצם את מספר הנוסעים בכל אוטובוס, יוכפל מספר האוטובוסים. מסיבת יום ההולדת של השר בן גביר שעליה הוזמנו בכירי המשטרה באישור המשטרה, המפכ"ל. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי שוטרות ושוטרי ישראל המסורים והטובים ראויים לפיקוד ישר, יעיל וממלכתי המעניק דוגמה אישית. משרת ציבור בכל תפקיד ובכל ארגון ממשלתי שיפר את חובת האמונים שלו למדינה וינצל את תפקידו בצורה פוליטית ולא ממלכתית יודח מיד, כתב בנט ברשת אקס. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי השר בן גביר הזמין למסיבה שהוא מקיים הערב במתחם אירועים בדרום את סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה וכן קצינים ושוטרים אחרים בארגון. המפכ"ל דני לוי הפיץ הנחיה ולפיה רק לחברי סגל הפיקוד הבכיר מותר להשתתף באירוע. ההיערכות לבחירות. במהלך כינוס של רע"מ הערב אמר חבר הכנסת מנסור עבאס כי המפלגה תתמודד בבחירות במסגרת רשימה משותפת ובלבד שתהיה זו רשימה משותפת פלורליסטית וטכנית. לדבריו הכוונה היא לאחד כוחות במערכת הבחירות בלי להתחייב למיזוג פוליטי או למצע משותף של כל המפלגות. מדבריו של חבר הכנסת עבאס הביא כתבנו ערן זינגר. כדורגל בליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה בטדית מכבי תל אביב 4-2 ושמרה על מקומה בצמרת הטבלה. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי במשחק ששודר בכאן חדשות ברשת ב' צפו יותר מ-29,000 אוהדים. במשחק אחר ניצחה הפועל באר שבע בטרנר 2-0 את הפועל תל אביב.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות, צפוי גשם מקומי ברובו קל, ברוב האזורים ינשבו רוחות חזקות ובדרום ייתכן אובך.
4: Controller Project presents Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

Controller Project. Magic Sound.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. החטיבה היהודית בשבק והמשטרה עצרו היום ארבעה פורעים יהודים במהלך התפרעות בכפר ג'לוד שבבנימין. כתבנו רועי שרון מוסר כי הפורעים היהודים באו למקום, יידו אבנים והציתו תשתית חשמל. מעצרים נעשו על פי מידע מודיעיני מוקדם. כתבנו מציין כי מדובר במעצרים חריגים בחודשים האחרונים. צה"ל שלח בשבוע שעבר נציגים לאימון של חיל המרינז האמריקני בצפון קרוליינה. הקצינים הישראלים עשו אימון משותף עם גדוד הנדסה של חיל הנחתים, בין השאר בסוגיית הרחפנים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בהודעה של הצבא האמריקני נכתב כי צה"ל שיתף פעולה עם המרינז, החליף יכולות בתחום כלי הטייס הלא מאוישים, כדי להבין טוב יותר את הדמיון וההבדלים בין הצבאות. הממשלה תאשר מחר את מינויו של ישראל מלאכי לתפקיד מנכ״ל משרד האוצר. כך פרסם הערב כתבנו מיכאל שמש בכאן חדשות. מלאכי נחשב למקורב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ומכהן כיום כמשנה למנכ״ל במשרד אמון. קודם לכן שימש במשך שנים יועץ של סמוטריץ' ונחשב למזוהה עם מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. האנטישמיות בבריטניה, ראש האופוזיציה קמי בדנוק קוראת לאסור הפגנות ותהלוכות פרו-פלסטיניות. מנהיגת מפלגת השמרנים אמרה כי מדובר בפלטפורמה שבמסגרתה נאמרות אמירות בגנות יהודים וקריאה להפחיד אותם ואף לפגוע בהם. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. כדורגל בליגת העל. ביתר ירושלים ניצחה בטדי את מכבי תל אביב 4-2 ושמרה על מקומה בצמרת הטבלה.
4: גם לסיום, סיום המשחק בטדי, ביתר ירושלים 4, מכבי תל אביב 2, ניצחון גדול לביתר ירושלים ששומרת על המקום הראשון בטבלה, מרחק נקודה מהפועל באר שבע.
3: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי במשחק ששודר בכאן חדשות ברשת ב' צפו יותר מ-29,000 אוהדים. במשחק אחר ניצחה הפועל באר שבע בטרנר 2-0 את הפועל תל אביב.
5: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות, צפוי גשם מקומי ברובו קל, ברוב האזורים ינשבו רוחות חזקות ובדרום ייתכן אובך, משעות הערב ייתכן שלג בחרמון. ביום שני עוד התקררות ניכרת, בצפון ירד גשם לפרקים ובמרכז הארץ ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
6: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

I wanna take you there.

Description.

0: Morning Shoots returns same time next week.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שניים ממבנה חרדל, הלך. ארבע ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם ופעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות. ומיתרים פקעו ולא חזרו, חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, מוכרחים להמשיך לנגן.

תווים כתובים מראש, ולפעמים אין תווים. אין תווים וצריך לנגן בלי תווים, וזה מה שעשינו הפעם. ולמרות שפקעו מיתרים, המנגינה הייתה טובה, והיא נשמעת היטב היטב בכל המקומות, ואנו נמשיך להשמיע אותה.

רוצה להיות חי, ואם לא עכשיו זה אף פעם אז די. וגם אם זה כואב מותר לו לדבר, לא חייב להתחבר למה שאני אומר. זה לא אשמתי שהעולם הזה הוא סרט, אני חי במציאות שתמיד אפשר אחרת. זה הרבה יותר עמוק ויש מזה המון, ואצלי זה בדם, זה זורם בעצמות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: All right. Death wish.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

היא קוראת לי דדי, מגלגל לכבוד הדובי כמו טדי, והכישרון וואלה עובר בגני, מערבב אהבה היא תחת ה-MD. כל הלילה רגנג'ה וכוס אותה רק לחיים, לא ישנים, מפרקים את הבית, מיוט על הפ...

0: את ואני
1: אוכל תבית, שובר תדמית, גם מופה לא יכניס אותי בשום תבנית, רוצה תכשיט זהב גדול על הצוואר, למרות שגם בלי אני יפה מספיק, דורך על מי שפיקפק בי כמובן בקטע כל אני, כי זה הכל אני, שולט בדור אמי, מי מוביל את הדור אני, לא מרפרד באופן אופייני, לא משתחצן, רק מתאמן בכושר סי על ביט שמן, מכניס לזן את מי שישן עליי, חבל פספס, כי אני בא עם תובנות כמו של איש זקן, ויש לי לב של ילד. לא משנה, הם לא איתי במילא, נשמה עכשיו, המסקנות אחרי זה. עברתי שיט, אז משלשל את הוורסים שלי על טוילט פייפר, זה פופ, זה טרש, זה רע, זה טוב, הוא שמו כופרה שהוא סתם הוא לא. שמתי את הסול, תקש, אדם, האש, כל מה שיש בכמויות. אני בזון של הפיס אנד לב, יש לי חזון מדליק לקרב, סוגר חלון מקליט עכשיו, אוכל המון סרטים לשב, ולא שבע, מכוון, פוגע, סתם, אני לא יודע, וואו, מתעתע, פלואו, אחד למאה, לא צריך כמה, כדי להיות שמח, די מספיק לי רצח של איזה טרק רותח. ועכשיו בדיוק עשיתי את זה. ועכשיו בדיוק עשיתי את זה.

שומע כמו בפאפאיה. לא צריך לקרוא את צ'כוב בשביל להבין שאיפה שיש מלחמה של אגו זה תמיד הפסד או תיקו. ועכשיו שקצת קשה פה בוא נמשיך את המומנטו ונפסיק לריב כמו פרחות כבר לפני שיישפך עוד.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.